tagge ni ci tenn ni ko ni ko ma ngi dig ci tenn ñaan soko ñaané inshallah da nga genn ci tenn ni ko waxal ya qawmi a kulli masmu'in wa ya jabir kulli maksumin wa ya habir

ci di xëcc ba bi mu gisee li muy xëcc ne du ndox gis na ne xale la bu rafet mu daal di kontaan ne ah man de am naa xale bu rafet ay waaye am naa xale bu rafet waaye daal di koy jël nag daal di koy nëbb kon ak saa yi mu ànd loolu lu tax mu nëbb leen ko ndax bu leen waxee ne dama ko for xëy na ñoom dañoo xalaat bokk koog moom te xale bi rafet na rafetaay boo xamante ni moom ñu ko for di Malik ibn Taha li mu bëggoon mooy rek aati moom moo tax moom ak ña mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi àndu nag ñoom dañ leen ko nëbb loolu la alquran di nekk li wax ne wa jaat sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hada gulamun wa asarruhu bidaatan wallahu alimun bima yaamalun mel ni kon alquran netli na ko netlin bu mucc ayib